0: Samohitovi. Samohitovi.
1: Bez gužve.
0: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

napadne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.

0: 9, 8, tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku, tvoj omiljeni.
0: Radio 014.

0: moja prva ljubav.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Možda bit ću jednog dana drugoj ženi čovjek prvi. Možda ću joj dati srce, ali ti si mi u krvi. Samo ti pa dugo nitko, tako me je dopalo. I dvije riječi piši propalo.
1: Tačno na vreme.
2: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
2: Hit do hita.
1: Hit do hita.
2: U nastavku tvoj omiljeni.
1: Radio 014.
3: Na grudi spustilo.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsjednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplonirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplonirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsjednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76:64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3:1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevno od 29 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: 014 FM.

0: bez gužve. Bez gužve.
1: Kod nas je uvijek prohodno
0: i sunčano.
1: Uvijek se dobro peva
0: i dobro misli.
1: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsjednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacija za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevno od 29 do 34.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi.
5: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300.
6: Mali oglasi.
5: Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28.
6: 064-21-357-28.
7: Mali oglasi.
8: Preduzeće za puteve Valjevo akcionarsko društvo raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radna mesta. Vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Rukovalac građevinskom mehanizacijom, više izvršilaca. Vozač teretnih motornih vozila, više izvršilaca. Vozač beton pumpi, više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
6: Mali oglasi.
8: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacije i prijavu pozovite 065-5555-707.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu će danas biti održan sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, a skup će otvoriti predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i potpredsjednica Republike Ugande Jessica Lupo. Predsjednik Vučić priredio je sinoć večeru povodom ovog događaja i tom prilikom istakao da Srbija vodi nezavisnu politiku, da čuva svoje državne i nacionalne interese i pruža ruku svima koji poštuju njene izbore. Nova školska godina počinje danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put sada više od 62.500 dece. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da Moskva ostaje otvorena za razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i ponovio da je njegov susret sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom moguć tek nakon što budu postignuti i finalizovani konkretni sporazumi. Košarkaška reprezentacija Srbije pobedila je sinoć u Pezaru selekciju Italije rezultatom 76-64 u meču osmog kola kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Fudbaleri Partizana savladali su OFK Beograd rezultatom 3-1 u posljednjoj utakmici sedmog kola Superlige Srbije i tako stigli do drugog trijumfa u sezoni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 16 do 22 stepena, a najviša dnevno od 29 do 34.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom posljednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
0: 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuči.
0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikad, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potpredsjednica Ugandi i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakle da je taj pokret bio racionalan odgovor na podele u svetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, za prelazak više se ne plaća mostarina. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić, u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014. Mali oglasi. Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300. 065 98 94 300. Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28. 064-21-357-28. Mali oglasi. Oglasi.
5: Građevinskoj firmi Va Gradnja potrebni radnici na pozicijama gipser, monter i moler sa iskustvom u radu. Uslovi rada odlični. Za više informacija pozvati na broj 064-0400-700, 064-0400-700.
0: Mali oglasi.
5: Kamenolomu Kamen 10K u Prijezdiću potrebni su vozači C kategorije za rad u kamenolomu. Poželjno je iskustvo rada u kamenolomu. Uslovi rada i zarada bit će dogovoreni prilikom razgovora. Za više informacija pozvati 060-767-9031, 060-767-9031.
0: Mali oglasi.
5: Preduzeće za puteve Valjevo AD raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radno mesto rukovalac građevinskim mašinama. Potrebno je više izvršilaca sa radnim iskustvom za sljedeće pozicije: bagerista na bagerima, točkašima, bagerista na bagerima, gusjeničarima, rukovalac kombinovanim građevinskim mašinama, rukovalac skipom, rukovalac valjkom za asfalt i tampon. Informacije i prijave na broj telefona 060-831-0008, 060-831-0008.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi. Oglasi Radija 014.

li tu utjehu našla si, a možda i samoća pomogne, suza zbog nas oko ti zamuti. Ne predaj se i vjeruj da sunce doći će, i opet kao nekad srećna bit ćeš ti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Dovoljno smo jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikad, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakle da je taj pokret bio racionalan odgovor na podele u svetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, za prelazak više se ne plaća mostarina. Preduzeće Trepča Jug zatražilo je oslobađanje još dva lokala na trgu Braće Milić, u blizini glavnog mosta u severnom delu Kosovske Mitrovice, tvrdeći da se prostor koristi bez ugovora ili važećeg ovlašćenja. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika. U školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost, na jugozapadu, jugu, jugoistoku, ponegdje sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011-328-3737.
5: 982, Radio 014,
6: tvoja zona komfora.

Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: U Beogradu se održava sastanak posvećen obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da smo dovoljno jaki pojedinačno da vodimo svoje zemlje, a još smo jači zajedno da vodimo pokret koji nam je danas potrebniji nego ikada. Potpredsjednica Ugande i predsjedavajuća pokreta nesvrstanih Jessica Alupo istakla je da je taj pokret bio racionalan odgovor na podjele u svijetu. Posle 30 godina istekao je koncesioni ugovor za Pavlovića most preko Drine, koji povezuje Badovince u Srbiji i Republiku Srpsku. Od danas mostom upravlja država Srbija, a za prelazak više se ne plaća mostarina. Na trećoj konstitutivnoj sednici Saveta regulatornog tela za elektronske medije ponovo nije izabran predsjednik tog tela, jer nijedan od kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Državljanka Srbije Nisa Leković, koja je nestala nakon katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je potvrdila njena ćerka Ines Todorović. Nova školska godina počela je danas. Nastavu pohađa ukupno 770.000 učenika, a u školske klupe prvi put seda više od 62.500 dece. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplom kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplom kupatila.
2: Diplom kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano vreme uz promenljivu oblačnost, a na jugozapadu, jugu i jugoistoku ponegde i sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najviša dnevna temperatura od 29 do 34 stepena.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328 3737.
2: Tačno na vreme.
5: Tačno na vreme.
2: Hit do hita.
5: Hit do hita.
2: Hit do hita.
5: U nastavku, tvoj omiljeni.
2: Radio 014.

0: bez gužve. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno
1: i sunčano.
0: Uvijek se dobro peva
1: i dobro misli.
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.
2: Sve ove godine bez nas

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
1: Tačno na vreme.
0: Tačno na vreme.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: U nastavku tvoj omiljeni
1: radio 014.

ja se igrao tvojim osjećanjima. Sad te shvatam da sam imao sve i da sam sve izgubio. Sjećam se da si mi jednom rekla, ljubav je opasna stvar koju se ne treba olako prepuštati.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Ja ne mogu više. Ne mogu, majke.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću. Ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.